0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Itulah daripada Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Okay, untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, Kiz, nanti kita cerita lah pasal cerita P. Ramlee tu.
1: Mm-hmm.
0: Cerita apa tajuknya?
1: Cerita
0: Ahmad Albab.
1: Ahmad Albab. Saya ingat Bab yang gede-gede-gede yang main dalam
0: itu Jun lah, Jun.
1: Jun.
0: Kan.
1: Mm-hmm. Bercerita bukan apalah, kita bercerita mengenai antara filem-filem P. Ramlee. Mm-hmm. Sebab Sofie ni dia suka melakonkan antara dialog-dialog dalam cerita P. Ramlee. Dia boleh ingat pula tu sebenarnya.
0: Mm-hmm. Oh, betul lah. Dia Mastura tu betul nama yang orang kata Saloma.
1: Saloma.
0: Lepas tu dia ada Safura.
1: Mastura, Safura.
0: Dengan satu lagi dia ada apa nama tu? Mastura, Safura dengan apa nama? Lupa lah seorang lagi. Suhara.
1: Bukan Suhana
0: Lepas tu menantu dia Muharram
1: Safar,
0: Syawal.
1: Syawal.
0: Okey lah, begitulah antara orang kata perbezaannya kan, bila dapat menantu yang kaya. Sebenarnya bukan kaya mana pun, dia anak orang kaya tapi tak kerja.
1: Dia tak kaya pun dengan
0: bagi
1: menantu yang susah tapi sebenarnya rajin berusaha. Sebenarnya kalau kita tengok kan antara filem-filem P. Ramlee, memang banyak sebenarnya message. Yang nak disampaikan.
0: Mesej yang disampaikan oleh Ahmad Tansi P. Ramlee menerusi filem Ahmad Albab tu adalah perlunya sifat kejujuran.
1: Betul.
0: Kan, apabila jujur, insyaAllah kan rezeki tu Allah bantu dalam

0: pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
1: Johor FM.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

Bila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: Hai, Sena Nashimi, dengar Johor FM, jom.
5: Enam tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkokoh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawak, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu telar di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Yuk saing Johor FM. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topi keledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Saing Johor FM akan bersama dengan DJ Lin Jowo, Nurulista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di sana.

Provinsi Johor Akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jamal Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, 532.76 kg dadah bernilai 40.02 juta ringgit akan dilepaskan. JDT harap 5 pemain pinjaman tidak diturunkan. Berita sepenuhnya, semua perancangan pembangunan dan perolehan membabitkan Regimen Gerak Khas RGK yang telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selaku Kolonel Komandan Regimen Gerak Khas tidak seharusnya diubah hanya disebabkan kepentingan pihak tertentu. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah, semua pihak termasuk Kementerian Pertahanan Malaysia dan pihak berkepentingan perlu memastikan setiap perancangan pembangunan RGK terlebih dahulu mendapat perkenan Seri Paduka Baginda serta dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.
1: Apa jua yang telah diperkenankan tidak seharusnya berubah. Hanya disebabkan kepentingan pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan atas apa yang telah dirancang dengan baik sebelum ini.
0: Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Baginda bertitah demikian pada pembarisan Hari Ulang Tahun Regimen Gerak Khas ke-61 di Kem Iskandar Mersing. Peningkatan kapasiti, infrastruktur dan kualiti perkhidmatan lapangan terbang antarabangsa Senai Kulai antara perkara dibincangkan bersama pihak lapangan terbang Senai di Iskandar Puteri baru-baru ini. Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Mohd Fazli Mohd Saleh berkata, perbincangan dilaksanakan bagi memastikan lapangan terbang antarabangsa Senai terus bersedia memenuhi keperluan rakyat, pelabur dan pengunjung yang hadir ke Johor. Selain merupakan pintu masuk utama negeri yang memerlukan perancangannya dibuat lebih awal dan berpandangan jauh. Ketika ini Johor sedang berkembang pesat dan sistem pengangkutan perlu bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi berkenaan. Sebanyak 532.76 kg dadah pelbagai jenis bernilai 40.02 juta ringgit akan dilepaskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kotijen Johor. Pelepasan itu melibatkan barang kes dadah yang telah selesai pembicaraan di mahkamah merangkumi 40,269 kertas siasatan bagi tempoh 1999 hingga 2025. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chuan Huat berkata, antara dadah utama yang akan dilupuskan adalah syabu seberat 264.59 kg bernilai 29.1 juta ringgit, diikuti kanabis 138.52 kg bernilai 4.16 juta ringgit dan heroin 78.98 kg bernilai 1.97 juta ringgit. Turut dilupuskan serbuk ekstasi, pil Erminfai, pil ekstasi, ketamin, pil yaba, air ketum serta kokain.
2: Anggaran berat keseluruhan dada dilupuskan melibatkan pepejal ialah 532.76 kg manakala dalam bentuk cecair 10,072 liter. Jumlah harga pasaran bagi kesemua dada berkenaan dianggarkan bernilai 40.02 juta.
0: Deputi Komisioner Ho Chuan Huat, Timbalan Ketua Polis Johor. Pelepasan dilaksanakan mengikut Perintah Tetap Ketua Polis Negara Bahagian D207, pelepasan barang kes. Sementara itu, Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berhubung kes pemasangan bendera negeri Johor dan jalur gemilang secara terbalik yang tular di media sosial baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chuan Huat berkata, pihaknya sedang melengkapkan kertas siasatan itu sebelum dirujuk ke Pejabat Jabatan Peguam Negara bagi tindakan selanjutnya. Ketiga-tiga kes berkenaan membabitkan siasatan di bawah kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulai, Iskandar Puteri dan Johor Bahru Selatan.
2: Dan apa yang kita lihat di dalam pemasangan bendera ini, kita mengharapkan iaitu pekerja, iaitu warga asing. Warga asing dia tidak tahu. Sepatut sebagai satu pemilik atau satu yang bertanggungjawab untuk pemasangan bendera ini, kita kena tunjuk cara-cara untuk pemasangan yang betul. Dan selepas pasang, sekurang-kurang penyeliaan kena dibuat seperti ambil gambar, hantar kepada penyelia yang bertanggungjawab melihat sama ada betul atau tidak betul.
0: Deputi Komisioner Ho Chuan Wat, Timbalan Ketua Polis Johor. Katanya bagi kes di IPD Kulai, dua individu ditahan, iaitu seorang lelaki berusia 34 tahun dan wanita berusia 48 tahun. Manakala di IPD Johor Bahru Selatan, dua lelaki ditahan, masing-masing berusia 25 dan 43 tahun. Sementara seorang lelaki berusia 56 tahun pula ditahan di IPD Iskandar Puteri. Kelima-lima yang ditahan merupakan kaki tangan Premier Babit dan kini ditahan reman 4 hari sehingga Jumaat ini. Polis sedang mengesan 4 individu disyaki terlibat cubaan curi kabel di kawasan Bandar Dato' An Johor Bahru sekitar pukul 11 pagi kemarin. Kata Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, kesemua suspek dipercayai melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta selepas menyedari kehadiran polis bantuan membuat rondaan di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Palang 511 Kanun Kesisaan. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Zizko Munoz berharap 5 pemain yang dipinjamkan kepada Kuching City FC tidak diturunkan dalam aksi Piala Sumbangsih 2026 esok. Langkah itu penting memandangkan pemain berkenaan masih terikat kontrak bersama JDT bagi mengelakkan sebarang kesilapan yang boleh mencetuskan spekulasi selepas perlawanan. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri itu dijangka sukar buat JDT dengan Kuching City dilihat berbahaya ketika melakukan transisi serangan selain memiliki barisan pemain berkualiti. Zizko menegaskan fokus tinggi perlu diberikan anak buahnya khususnya dari aspek taktikal, motivasi dan fizikal. Sekian berita yang disunting, Nur Fairosin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Zamani. Anda masih lagi bersama Johor FM Permata Selatan.
1: DJ Johor datang ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

20 Ogos 2014. Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

You Saing Johor FM. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topi keledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Sain Johor FM akan bersama dengan DJ Lin Jowo, Nurulista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di

Yuk saing Johor FM. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026, hari Sabtu, bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topi keledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Sain Johor FM akan bersama dengan DJ Lin Jowo, Nuralista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di sana.

0: Yuk saing Johor FM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026, hari Sabtu, bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topi keledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Saing Johor FM akan bersama dengan DJ Lin Jowo, Nuralista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di sana.

0: Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Sri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, bagi kalau tak munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang. Dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, umpamanya, undang-undang tidak suruh kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai, dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan telah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

10 Ogos 2014. Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Muhammad Hafizuddin Zaidi dan Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.

isi alat makeup. Eh, ni kita bukan kedai kod tau. Ah, kan tau kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, span atau berus dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Citu apa? Citu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Raya Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

Ringkasan berita hari ini, semua perancangan pembangunan dan perolehan membabitkan Regimen Gerak Khas RGK yang telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selaku Kolonel Komandan Regimen Gerak Khas tidak seharusnya diubah hanya disebabkan kepentingan pihak tertentu. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah, semua pihak termasuk Kementerian Pertahanan Malaysia dan pihak berkepentingan perlu memastikan setiap perancangan pembangunan RGK terlebih dahulu mendapat perkenan Seri Paduka Baginda serta dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Peningkatan kapasiti infrastruktur dan kualiti perkhidmatan lapangan terbang antarabangsa Senai Kulai antara perkara dibincangkan bersama pihak lapangan terbang Senai di Iskandar Puteri baru-baru ini. Esko Kejaraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata perbincangan dilaksanakan bagi memastikan lapangan terbang antarabangsa Senai terus bersedia memenuhi keperluan rakyat, pelabur dan pengunjung yang hadir ke Johor. Sebanyak 532.76 kilogram dadah pelbagai jenis bernilai 40.02 juta ringgit akan dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kontijen Johor. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chuan Huat berkata pelupusan itu melibatkan barang kes dadah yang telah selesai perbicaraan di mahkamah merangkumi 40,269 kertas siasatan bagi tempoh 1999 hingga 2025. Sementara itu, Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berhubung kes pemasangan bendera negeri Johor dan Jalur Gemilang secara terbalik yang tular di media sosial baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chuan Huat berkata, pihaknya sedang melengkapkan kertas siasatan itu sebelum dirujuk ke Pejabat Jabatan Peguam Negara bagi tindakan selanjutnya. Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT Sisko Munoz berharap 5 pemain yang dipinjamkan kepada Kuching City FC tidak diturunkan dalam aksi Piala Sumbangsih 2026 esok. Langkah itu penting memandangkan pemain berkenaan masih terikat kontrak bersama JDT bagi mengelakkan sebarang kesilapan yang boleh mencetuskan spekulasi selepas perlawanan. Sekian ringkasan berita hari ini.

0: Johor.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, Baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong Baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara Baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Johor datang ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini Isnin bermula jam 10 pagi kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Yuk saing Johor FM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topi keledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Saing Johor FM akan bersama dengan DJ Lin Jowo, Nurulista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di sana.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: lintas masih lagi lancar di kedua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Surang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan dalam trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memerlukan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Selatan dan Penguasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih.
1: Baik, untuk anda berhati-hati di jalan raya, teruskan hiburan bersama dengan kami. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda berita Johor FM 7.30 minit pagi. Ada lagu Popping ke Hitungan Cinta untuk anda, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

puasa? Jangan lupa 24 Ogos ini Isnin bermula jam 10 pagi kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Johor Akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. RMK13, perolehan grup gerak khas GGK perlu utamakan teknologi terkini, keperluan jangka panjang. Sindiket pengedaran dadah tumpas, dadah bernilai 7.93 juta ringgit dirampas. Berita sepenuhnya. Setiap rancangan pembangunan dan perolehan bagi Grup Gerak Khas GGK menerusi Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, harus diberi keutamaan dan perhatian serius. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah setiap perolehan perlu mengambil kira teknologi terkini, keberkesanan kos, kesesuaian operasi serta keperluan jangka panjang bagi memastikan keupayaan sebenar pasukan di medan operasi dapat terus diperkasa. Menurut baginda, lanskap keselamatan ketika ini semakin kompleks dan sukar diramal berikutan perubahan geopolitik di rantau Indo-Pasifik, perkembangan di Laut China Selatan, kemunculan ancaman moden serta persaingan kuasa-kuasa besar.
1: Justru itu saya ingin mengingatkan kepada pucuk kepimpinan Kementerian Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia dan Tentera Darat Malaysia, ini adalah tanggungjawab anda semua. Saya mengesa kepada pihak kerajaan, segala proses pembangunan dan perolehan mestilah berasas keupayaan, kualiti, keberkesanan operasi, nilai terbaik kepada Regimen Gerak Khas.
0: Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Kerajaan Johor menyeru seluruh umat Islam di Johor untuk bersama-sama merapatkan saf dan terus mengimarahkan masjid serta surau di kawasan masing-masing. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai sebahagian usaha kerajaan negeri untuk menyuburkan budaya solat berjemaah, mengimarahkan masjid dan memperkukuh penghayatan Islam dalam kehidupan masyarakat. Beliau berharap semoga setiap langkah menuju ke rumah Allah dan doa yang dipanjatkan menjadi asbab Johor terus dipelihara, dipermudahkan urusan serta menjadi negeri lebih diberkati. Polis Johor berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah pemprosesan dadah dengan nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan 8.14 juta ringgit menerusi tiga serbuan yang dilakukan di sekitar Seri Alam dan Ulu Tiram pada 12 Ogos lepas. 8 lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing berusia antara 35 hingga 65 tahun diberkas selain sindiket itu dipercayai aktif sejak Januari lalu. Timbalan Ketua Polis Johor Deputi Komisar Ho Chuan Huat berkata serbuan pertama di sebuah rumah di Masai. Tiga lelaki tempatan ditahan selain pelbagai jenis dadah termasuk 4.91 kilogram ketamin, 13,400 biji pil erimin, satu paket syabu serta 22.72 kilogram serbuk ekstasi dirampas. Turut dirampas dua mesin yang dipercayai digunakan untuk pemprosesan ekstasi dan peralatan pembungkusan semula dadah. Serbuan kedua di sebuah rumah rakit di Masai, polis menahan empat lelaki tempatan. Manakala di Ulu Tiram, seorang lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing turut ditahan. Siasatan mendapati sindiket terbabit menggunakan rumah Gated and Gadat sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Turut disita 5 buah kereta, 2 buah bot laju dan wang tunai sebanyak RM11,320. Tambahnya 6 daripada 9 suspek mempunyai rekod kesalahan berkaitan dadah. Saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah jenis metapetamin. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari sebelum reman kedua dilanjutkan sehingga 25 Ogos ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebanyak 30 buah kereta disita, manakala 232 notis saman JPJ kurungan P22 dikeluarkan menerusi ops pemandu warga asing di Kampung Separa Kulai Besar, Johor semalam. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor, operasi itu dilaksanakan bagi mengesan dan mengambil tindakan terhadap kenderaan serta pemandu warga asing yang melanggar peraturan jalan raya. Antara kesalahan yang dikesan ialah tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada insurans sah, serta pelbagai kesalahan lain. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.